de bo atav Cholo, vye man Opa bouk se kati vek sa ase Mwen se kot chavek, strigi vek Rastavai No, respect let, bonji na di reasyon Si ti representa